benzenul vărjunere. Dar se srednoci u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.